seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Hommikust, kell on saanud 6, meil on kolmapäev, 9. september ja teid täna hommikul siin tervitavad nagu ikka Andri Padar, Steven Raidmets ja Janet Sheimi Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Peaaegu oli unisoon, aga veel natukene on vaja ärgata vist. Äkki kella 7 proovime.
2: On.
1: Võtsime lahti rahvusvahelise kalendri ja vaatame, mis seal siis täna meil on. Ja mulle jäi silma, et on rahvusvaheline kaisukaru päev. Ja minu jaoks kaisukaru ei tähenda otseselt seda, et su mängu asja on karu, vaid see mingisugune kaisukas, mis sul on olnud juba aastakümneid.
2: No minu kaisukas on kaskaru, nii et see läheb sellega natuke kokku, aga pehmed looma mul vist olnud ei ole aastaid. Et me tean küll inimesi, kellel on olnud igasuguse mingi pehmed loomad ja sergid värgid, aga...
3: No meil on kodus neid mingi 15 tükki, nii et kui soovid, võin sulle tuua, et praegu saamegi neist rahulikult vaikselt lahti kolimisega.
1: Sellepärast läkski kolimine nii pikaks, et oli vaja 15 kaisukat.
3: Oi, need oli ennem rohkem. Meil on 15 jäänud.
1: Okei, okay. Mul on üks ja tema nimi on Pätu. Ma sain ta 3-aastaselt ja tänase päevani ta on mul kenasti voodi peal, isegi kui ma olen 31. Temas on miskit, mis mulle nii väga meeldib, aga praegu mõtlen, et võibolla võiks ta mingit pessu panna. Et see. Mis meil veel kalendris on?
3: Täna on ka rahvusvaheline hädaabi teenusepäev, nii et saadame kõigile tervitused siis, kes selle töövaldkonnas tegelevad. See on meeletult raske ja no tõesti
2: stressirohke.
3: Väga stressirohke. Ja.
1: Tugevad inimesed on seal nii vaimselt kui füüsiliselt täielik kõige suurem respekt üldse. Mm-hmm. Aga Andri?
2: Jaa, täna on rahvusvaheline sudokude päev. Täna peaks ühes ära lahendama. Ei pea võtma seda kõige raskemat. Teete mõne lihtsama. Ma arvan, et kõik saavad hakkama. Kui sa saad aru, et 9 numbrit peab ruudus olema ja rida peab ka täpselt 1-9 jooksma.
1: Ja minule väga meeldis sudokusi lahendada, aga ma läksin mingi hetk korraks ristsõnade peale. Aga no, mingi hetk võib-olla olen tagasi sudoku maailmas.
2: Minu arust on hea teha need kord mööda. Tavast lennukis teengi, et üks sudoku ja siis umbes üks ristsõna.
3: Minule numbrid ei meeldi. Ma sudoku peale ei lähe. Ma olen ikka see Wordly inimene, kes neid sõnu lahendab, peab ära üles otsima.
1: Aga kui me jääme siin kas siis sudokut lahendama või ristsõna tegema või siis hoopis Wordlit tänase siis seda sõna leidma, siis pakume teile siin head muusikat ja oleme siin kuni kella 10. Tere hommikust! Get up! My Heads.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja nüüd räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella kolme nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella kolmest ja kolmest seitsmeni ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et terve, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis kolm alla viie aastast last. Kujutage nüüd ette, kolm alla viie aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkiteoks. Ja see on päris huvitav aspekt, vaat, et sa oled multimiljonär, järelikult sul on palju tööd. Ta on seal kinnisvara ärimees ja mitme ettevõtte asutaja investor ja ta ütleb, et kolme lapse kasvatamine on raskem kui kõik need töökohad, mis tal on.
2: Ilmselt kolm last tahavad kõik tähelepanu samaaegselt saada ja tahavad isiga mängida ja mida nad kõik teha ei taha. Ettevõttes paned selle koosoleku paika ära ja kõik kuulavad, aga vaata lastega pead seal nööri mööda käima.
1: Ja aga ta on nii toredalt öelnud ka selle peale, et okei, et tal on palju raha, sest et ega tal niisama pole ju nimi multimiljonär, aga ta on öelnud, et ta näiteks ei osta oma naisele praktiliselt kunagi sellised kalleid kingitusi, vaid ta väärtustab puhtalt kvaliteet aega ja seda, et iga laps saaks üks ühel aega oma isaga. Nii et ma vist avastasin esimese multimiljonari, kes mulle meeldib.

0: head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset, üks õun päevas hoiab arsti eemale?
1: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
2: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
0: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid iga päev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
1: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast. Et ta pidi arsti juurde minema.
0: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
1: Ja rikkad vanemad.
0: Eriti kui on mingi jonakold. Aga kõige lahedam selle uuringu juures minu jaoks on see, et okei, ei käidud vähem arsti juures, aga need, kes kasutasid siis õunu rohkem söökides või sõid rohkem õuna, nemad siis kasutasid vähem retsepti ravimeid.
1: Ja mingi võibolla mõju korrelatsioon isegi on, mina käisin keele õuna jahil, lootsin, et kellegil on aia ääres pandud, mõni mahlane õun ühel ajal oli, aga need õikik mädanend.
0: No ei ole hullu, ilmastik teeb ka päris palju oma tööd hetkel.
1: Ma tahaks veel, kui on kuskil kellegi õunu, palun.
0: Ja nii et tooge Andrile siin kotitäis, siis äkki on nädalaks rohu majas jälle.
2: Ma nägin TikTokis, mul just tuli meelda üks video, võibolla see statistika on selle järgi tehtud, et mees ja naine olid tülitsenud, mees oli arst ja siis naine hakkas hästi palju õunu sööma.
0: Ja hoiab arst eemale.
2: Aga arst kuhugi ära ei läinud, nii et.
0: Ikka tuleb õhtuti mu kõrvale voodisse, ma ei saa aru. Aga on öeldud hea, et teadlased ise tegelikult naljatasid selle peale, et võibolla peaks ütlema, et õun päevas hoiab hoopis apteegri eemale. Et arsti juures käime, aga võibolla on apteegis siis vähem vaja käia. Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down? What's going
0: down? This is my morning on my head.
3: Reedsis oli teema, mida on sulle sünnipäeva või juubeli puhul töökoha poolt kingitud. Aga enne kui lähen vastust juurde, siis siin on ka teine küsimus ja head kolleegid, see on suunatud teile. Ootad sa üldse kinki või oled rõõmus ka sooja käepigistus üle?
4: Millal viimati üldse? Oota, okei, ma ei mäleta. et tihti lugu on paar aastat on ju niimoodi, et sünnipäev langeb siis nädalavahetusele. Et siis polegi nagu just kui sünnipäeva nagu tööjuures on ju. Mm-hmm. Ja mul on minu arust, kui ma nüüd ei eksi, siis on olnud siin viimased aastad niimoodi, et vaata see 21. detsember on jõulule nii lähedal ka, et tihti lugu vaata, et ei ole nagu juba oled mingisugusel puhkusel. Aga ma ei tea, ma vist midagi natukene ootan, ma arvan.
5: Ma sain eelmine aasta mingisuguse spa-paketi ja mingi raamatupoe kinkekaardi, mis tegi päeva väga õnnelikuks selles mõttes.
3: Eks ikka teeb, kui saad asju. No meil on siin aastate vältel erinevad asjad. Ma tean, et sellel aastal on särk, eelmine aasta oli sinne saunalina, siis on olnud igasuguseid mingi akupank ja nii edasi, nii edasi.
4: Ja vaata asjad, mis tegelikult lähevad kasutusse ka, see akupank oli nagu eriti magus. Mulle see meeldis.
3: No mulle meeldis see nii-öelda saunarätik, see on mu saunas. Ongi otseses mõttes, yeah. Et selles suhtes on hea vaadata ja mõelda saunas tööandja peale.
4: Aga see seos või? See on naljakas.
3: Aga inimesed on vastanud ka Threadsis siin ja Aivar räägib seda, et viimane kingitus oli tal selline kinkikaart, kus ta sai minna Ferrariga sõitma. Väga lahe.
4: See on täpselt need kinkikaardid, kus tuntakse inimest. Et teadaks, et talle siuk asi meeldib. Minnakse just kui nagu täie itsiga selle kingitusega. Väga lahe.
3: Aga no see Aivar tundub, et töötab kuskil väga heas ettevõttes, sest ta on saanud ka käekella, reisiraha ja igasugud muud stuffi.
4: Aivar, kus sa töötad? Palun.
3: Aga no inimesed on ikkagi öelnud ka, et tihti on näiteks lilled või siis on näiteks saavad ka kiisevat alkohoolset jooki. Ma ei tea, pudel šampanjat või
4: midagi sellist. Töökohas lubatud. Aga kas on ka lubatud avada? Vot see jääb mõistatuseks.
3: Pigem märge avage, et jooge kraani vett on väga hea. Aga keegi ütleb, et see 1000 eurot reisiraha veel. Üks inimene on öelnud, et täiesti uskumatu 1000 eurot reisiraha.
4: Kus akupank tundub praegu küll siuke so-so.
3: Aga siin Hall Valgi ütles, et ta on saanud üle tunnid lihtsalt.
4: Ui, tipu. Üks läheb reisile tonni ja teine teeb üle tunde või?
3: Noh, mida iganes kellegile, aga võibolla kui teile tööandja näiteks ei kingi midagi, siis tuleb pidada üks tore vestlus.
0: This is my morning on my head.

0: Ja just jäime siin Spiigi väliselt rääkima korraks sellest, et mis on täiskasvanu eas üllatanud just nimelt koduaspektis. Et mis, on, mis asjad on kallimad, kui me võibolla alguses arvasime või mis tundub selline, et see on lihtsalt mingisugune kardin, aga hakkad seda nagu täiskasvanu eas ostma, siis tahaks korraks nutta. Ja üheks asjaks ongi kardinad.
1: Ja no mõtled küll, vaata, oled väike laps, et mis see kardin ikka on, võibolla lähed oma moosiste näppudega ka sinna vastu, aga ei ole nalja, aga siis hakkad ostma eriti, kui sul tahad mingid eri kardinad ala pimendavad, mingid ruloot, särgid, värgid.
0: Õiges mõõdus on ju.
1: Ja. No see me räägime tuhandetest eurodest.
0: Ja ongi, nii et minul on hetkel see teekond nüüd ees, sain eile endale kardinapuu, aga ma tean ennast, et ma raudselt saan kuskilt hästi odavalt. Kust ma veel täpselt ei tea. Järgmine asi, mis ma nüüd õppisin selle suve jooksul on see, et kui sa tahad mingisugust sein ära värvida, siis see ei ole kallis laps, ainult ostan värvi ja on hästi lõbus. Ei, sul on värv, sul on pintslid, sul on rullid, sul on teibid, sul on teist värvi, tähendab nagu teist kihti vaja ka sinna peale panna. Õudne väljaminek.
1: Ja mis peamine, selg higine, kui mina, me värvisime ka mitte korterit, kus me kunagi elasime ja no seal ikkagi, no ikkagi lähed vihaseks lõpuks ära, ega midagi muud teha ei ole. Ja kolmas asi, mis mulle meelde tuli valgustid, et okei, kui sa tahad lihtsalt pirni panna endale lakke, et see pirni ei maksa midagi, aga kui sa ei taha võibolla sellist kõige plastist valgustit osta natuke midagi erilisemat, kohe hinnad lähevad niimoodi üles, et sellepärast neid valgusti poodiga nii palju on.
0: Ja, nii et need tulevad ju kasuks, on ju.
1: Ja.
0: Mul on veel sükke paar ideed, et meil on üks kategoori nimega minu arust voodi, pesu ja rätikud. Voodi, pesu üldse, kõik mingi tekikotid ja linad ja kõik asjad, aga nagu rätik, kui sa tahad ühes komplektis ilusaid rätikuid, saunalina, siis sama mustrit, ma ei tea, käterätikud, kallis on, uskumatu.
2: No mina olen igates seda õppinud, et täiskasvuneas kõik on kallis, vahet ei ole, millest me räägime, kahjuks arved kõik asjad on lihtsalt suured.
0: Üsna korralik on ja on võimalik saada ka niimoodi siia sinna odava malt on ju, aga kui sa tahad ikkagi hoida võibolla mingit vastavat disaini joont kodus, siis sa pead arvestama sellega, et see võtab rohkem siis sinu eelarvest.
1: Aga Steven Slobemsi juurde tagasi kolida, ega siin midagi ei ole, et eks seal on palju miinused, aga palju plusse on ka ja pluss on ikkagi see, et sa oled oma majas või korteris kuningas.
3: This is my morning.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.02, on kolmapäev, 9. september ja teid täna hommikul nagu ikka tavaks on, tervitavad siin Andri Padar, Steven Raidmets ja Janet Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust kõigile!
1: Ja täna oli mul öösel külas kindlasti mitte Unemati, ma ei tea, mis on Unemati vastand, see, kes rikkub kogu aeg su und ära.
3: Unepeeter
1: oli mul täna külas, aga samas see tekitas mulle veidrat rõõmust. Ma kohe räägin teile, see kõlab kõik väga veidrana, aga läksin eile tavapärasest veidikene varem magama, kell 9:30 juba, mõtlesin, et lähen voodisse, vaatasin natuke veel mingit filmi ja siis märkasin ülesse ja paanikas, et olen sisse maganud. Noh, et teie juba teete siin hommikut ja mina alles veel tead ärkaroin ju ja siis vaatasin kella. Ja kell oli 23:30.
2: Wow.
1: On ju, ja vaadake see tunne, mitte et saad veel tund aega magada, kaks tundi magada. Kell isegi polnud veel keskööl ja mõtlesin, ma saan veel nii kaua magada. Ma hakkasin peaaegu nutma.
3: No elus peab ilusat hetki ka olema vahepeal ja no kui see Peeter kes külas, siis tundub, et pärast kesti minu juures ka.
1: Ja.
3: Mul oli kuidagi hästi katkendik kuni täna.
1: Veider, eks ju?
3: Ei tea, ma nägin mingid veidreid asju, kui unes mingid rituaale ja ma ei tea, kus kohast need tulid nagu.
1: Jaa, ma nägin ka unenägu jälle tööga seotud, sest et tuleb välja, et see on nagu siuke põhiline asi, mida unes näha.
3: No meeldib, mis sa teed?
1: Tõesti. Ja unes nägin seda, et märkasin kell 10:45 ülesse ja vaatasin, Andrilt on mitu kõnet, et miks ma hommikul tööle ei ole tulnud või niimoodi. Ja siis ma võtsin selle ühe kõne vastu ja ma ütlesin talle kell 10:45. Tuletan meelde, et meie programm lõpeb kell 10. Kuule, aga kus... Ma võin praegu tulla. Ma võin praegu tulla tööle ausalt. Andri ütleb, et enam pole vaja. Ei, aga ma ju võin tulla. Vaata, see ei ole probleem. Andri ütleb, mulle sa oled 4 tundi hiljaks jäänud. Ei, aga ma ju võin tulla praegu tööle.
3: Tule ikka.
1: Noh, selline öö oli. Ja siis ma ärkasin ühe korra veel. Ja otse loomulikult oli mul vaja öösel unise peaga ikkagi kööki sööma minna. Hommikul tunnen hamba vahes rukkipala. Järelikult sõin rukkipala.
3: Aga vaata, kui hea toit selline rukkipala väike rösterist ka läbi ja... läheb.
1: See Peeter ikka askeldas.
2: No minul oli niimoodi, et ma jäin umbes kell 7 õhtul magama ja ma sain 2 tundi magada ja siis ma ärkasin 9 aeg ülesse ja siis oli juba
3: tubli
2: see
3: mees.
2: Siis oli see jama, et no nüüd ei tule und, aga no lõpuks mingi hetk jäin magama, nii et ka minul käis keegi külas vahepeal.
1: Ehk väga seeklus rikka see oli meil kõigil, tuleb välja.
2: Yeah.
1: Et mul on täna hommikul siuke veider, et ma ei tea, kas ma olen nüüd nagu energiline või ma nagu ei ole või aga mis mind aitab on head kolleegid ja hea muusika ja ma olen täiesti kindel. Tälle teid ka, head kuulajad. Tere hommikust ja me oleme siin kuni kella 10. My head.

0: Hello.
1: Tere hommikust, 7.13 on saanud kell ja hetk tagasi Spiigi väliselt. Steven küsis meie käest, et ega meie parem põlv ei valuta. Ja miks ta seda küsis? Põhjus on väga lihtne. Me käisime eile tiimiga kurlingut mängimas. Esimest korda mina vähemalt seda spordiala proovisin. Kuidas teiega?
2: Ka, esimest korda.
3: Minul oli ka esimene kord ja pean ütlema lühidalt, et palju lihtsam ja palju lahedam oli. Kindlasti profitasemel on raske seda teha, aga selline harjutada oli päris ikkagi tehtav.
1: Just nimelt tehtav, aga ma ütlesin pärast sellele meie treenerile ka, et nii lihtne olla see diivani sportlane ja öelda, et miks sa lihtsalt lähemale sellele sihtmärgile ei veereta seda või ei lase nagu minekut on ju, et selle koha pealt oli raske, et okei, ma sain näiteks selle tehnika kätte, et kuidas panna siis see kurlingu...
3: Ma ei tea, mis ta kuuli ole vist päris, aga...
1: No see, mis mööda jääd lohiseb, see panna nagu teele, aga et ta jääks nagu vastavasse kohta seisma õigesse kohta, et ta ei lööks ka sinu teist seda kurlingu
3: kivi
1: kuidagi eemale, et see ikkagi oli väga taktikaline, sa pidid hullult analüüsima, et sama minu jaoks oli isegi vaata, et nagu raske.
2: Aga minu mõelest oli kurlinguga nagu see hea, et sul on võimalik tõesti võttagi see 2 tundi ja selle 2 tunni lõpus sa saad aru vähemalt, et mida peaks tegema, kuigi me ei teinud nii nagu peaks otseselt, aga me saime selle kivi veerema ja see kivi jõudis sinna sihtpunkti ka, aga kui võtta mingi teissugune spordiala, ma ei tea, lauatennis on ja siis mina lauatennis küll 2 tunniga kohe mängima ei saanud hakata, nii et see on väga hea siuke võibolla spordiala, mida ongi võimalik sõpradega koos alustada ja proovida ja teha.
1: Ja ma olen täiesti nõus, aga ma arvan, et uue nagu tiimiürituse idee on siin kõigile kindlasti äkki soovitus ka, et kurling väga põnev ala, mida proovida.
3: Ja ta meenutas, et vist olid sarnased nagu petangi reeglid, aga ja kes on shuffleboardiga mänginud, teab natuke, et kui need 2 asja kokku panna, siis saab. Esiteks on sinna pikk rada, on ju, sul on need kivist kuulid, seal vist 8 ja 8, on ju, ja tuligi neid vedada või nii-öelda lükata siis ühel poolt teisele poole, seal on selline sihtmärk ja kes saab sihtmärgile lähemale, see saab hakata punkte saama.
2: Ja Janet on ju meil naturaalne talent selles mõttes, et võibolla on siin järgmine olümpia võitja Janet.
1: Ja, läheks aastaga pensionile, aga muidu küll.
3: Ei, aga Harri Lill just ju otsib uut kaaslast äkki, et eile ta oli ka seal, vaatas poole silmaga, kuidas Janet mängib ja midagi ütles ka minu meelest.
1: See oligi mu proovid enne eile. Ja, et ma siis ise ei teadnud seda vaata. Aga väga lõbus oli, et me tõesti kolmekesi soovitame uueks tiimiürituseks minna mängida kurlingut.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: tere hommikust, 7.27 on saanud kell ja olen siin viimased, ma arvan, nädal aega hakanud sõitma linnaruumis rattaga ringi. Ja tänu sellele avastab päris mitmeid huvitavaid aspekte, mida enne võib-olla tähele ei pannud.
1: Kas linnaruumis üleüldse on raske liigelda rattaga või mitte, kuidas sinu selline lühiajaline hinnang on?
0: Hetkel ütlen, et pigem ei. Ja ma ilmselgelt ei ole ju nii palju hetkel veel ringi sõitnud, et saaks iga võib-olla linnaosa eest rääkida, aga näiteks põhja Tallinn ja see promenaad, mis läheb Stroomirannast Rokkaani, see on väga niimoodi kuidagi teretulnud vabandust siis ratastega sõitjatele. Et hetkel on mul päris hästi läinud. Aga mis ma olen märganud, on ikkagi see, ma kõlan nüüd nagu minu vanaema, on ikkagi see nutitelefon. Ja miks ma seda ütlen, on see, et kõige ohtlikumad kohad, mis ma olen märganud rattaga sõites, on bussipaviljonid. Et buss tuleb, peatub, inimesed tulevad meeletutes kogustes välja bussist ja kõigil on nii-öelda siis pilk telefonis. Et kui sa rattaga oled vähegi siukses kohas, et tahaks minna bussipaviljonist mööda, samal ajal buss peatub, inimesed tulevad välja, sa pead peatuma, sest et mitte keegi ei vaata ei paremale ega vasakule, et ega kellelegi mis kette ei tule. Ja.
1: Siin on ilmselge lahendus olemas. Janet peab hakkama tegema oma rattasõidust live streami. Nii et kui need, kes bussi pealt tulevad, vaatavad sinu live streami, siis nad saad aru. Janet on kohe nurga tagant tulemas, teeme talle ruumi.
0: Kindlasti. Ma arvan, et see oleks mulle hästi ja kuvand. Ja. Et sõgi hirmu taktika. Et kui sa hästi ei käitu, ma panen kohe su kuhugi sotsiaalmeediasse. Super. Mis ma veel olen märganud, on see, et vaata kui rabas inimesed ütlevad üks selle tere, eestlased on hästi sõbralik seal rabas, siis ratturitel on oma vahel ka mingi tore noogutamise komme, et isegi kui kiirus ei ole väga väike, et minnaks suht tuhin aga üksteisest mööda, siis tehakse väike noogutus, see on päris lahe.
1: Kogukonna teema, oled kogukonna liige, aga Janet, oluline küsimus, kas kiiver on peas?
0: 100% ilma selleta ei lähe ma mitte kuhugi, ossin isegi nagu sellise vähe vängema kiivri.
1: Tumine kiiver siis,
0: jah? Et linnaratta kiivriga mina ei sõida.
2: Ma tean, et on siuke õhkpatjadega vest ka, et kui sa peaksid kukkuma, siis tekitab seda auto nii-öelda seda, mis on nüüd see
1: õhkpadja
2: ja süsteemi. Ja siis sa oled täielikult ära kaitstud, et võibolla peaks hakkama Andriga vaatama sulle.
0: Kui... Just tahtsingi jõuda, et palun teie vaadake mulle need asjad on, jah?
1: Mina vaatan, Steven maksab ja Janet saab. Ja väga super.
2: Ma esitan arvi kellegile lihtsalt.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: 7:37 on saanud kell, tere hommikust ja Janet, Andri, kui teie koolis käisite ja mingid kontrolltööd tulid, kas kunagi spikerdasite ka ja saite mingi hea inde näiteks?
3: No, muidugi, see kuni 9. klassini sisuliselt ma muudi teinudki. Pärast 9. klassi mul kuidagi vahetsin kooli ka ja oli tunne, et nüüd peab rohkem ise õppima, aga sisuliselt 9. klassini iga vahetund tavai viik ette ruttu mingid kodutööd olid tegemata.
2: Kas vahele jäänud kordagi?
3: Ei ole jäänud jah niimoodi vahele.
4: Kas sa praegu mõtled mingid kindlat ainet või üleüldse?
2: Üleüldse, koolis.
4: Matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel. 4 ainet, kus ma natukene spikerdasin. Sellepärast, et lihtsalt ei jäänud meelde, lihtsalt ei osanud ja no sorry. No. Ühe korra spikerdasin niimoodi, et sain kontrolltöö vene keeles 4, muidu olin ikka 3-2 vene keeles. Ja siis mul hakkas nii piinlik, et ma tunnistasin õpetajale ülesse pärast 4 saamist, et ma spikerdasin. Tema kallistas mind, andis mulle uue võimaluse teha nagu kontrolltöö ära, sain 3.
3: No, vähemalt 3.
4: Vähemalt oli aus 3, jah.
2: Ja Janet, mul on tunne, et mul olid täpselt samad ained koolis, kus ma ka mõned korrad spikerdasin.
3: Ja mõned korrad, jah, sul
2: no,
3: siia maani.
2: Üksikud korrad näpude peal saan ära lugeda need. Aga mis eile juhtus, oli see, et Kuld Villak, mis siis käib Kanal 2 esimest korda ajaloos, visati välja sealt üks osaline, sest et tema ka natukene spikerdas ja muideks Kuld Villak on olnud eetris juba aastast 1998, nii et üle 28 aasta. Ehk siis selle aja jooksul esimest korda, ma ütleks, päris hea tulemus.
3: Aga mis ta siis tegi? Kas ta on vaatas natuke kõrdi seal, hakkas vastuseid kopeerima või ma ei tea, pani teisele mängile jala taha?
2: Vaatasin selle klippi üle, seal oli niimoodi, et inimesed ütlesid siis oma vastused ära ja siis Madisel vist ei olnud veel ära kritseldatud enda vastus ja siis mõtles, et läheb populaarse vastusega kaasa ja märgati, et ta seal midagi tafli peale kirjutab ja paluti viisakalt lahkuda. Madis ei hakkanud vastu ka, oli, et noh, eks siis tuleb minna, mis siin ikka.
4: Minu arust oli see väga eestlaslik selline nagu saatest välja viskamine. Yeah. Kuidagi nüüd me märkasime, et oled siin kritseldanud samal ajal, kui teis ütlevad oma vastuseid. Mm-hmm. Ole hea lahku saatest. Okei, ma lahkun saatest. Ei olegi kõik.
3: Aga võiks
4: nagu
3: rohkem olla selliseid nii-öelda spikerdamise asju, aga tundub, et inimesed on nii viisakad ja viksid, et
4: aga
3: ei teki.
4: Aga miks rohkem?
3: No draama. Me tahame draamat. Kuld Villaks ka lõpuks mingisugune suur draama.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
0: Gotta wake me up, gotta wake me up, up. This

0: is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 7.50 on saanud kell ja sel pühapäeval toimub üks väga-väga lahe üritus nimega Red Bull Soapbox Race. Ja kui keegi mõtleb, et mis see sõna soapbox seal tegelikult täpsemalt tähendab, siis väga lihtne, see tähendab seebikarbi autot. 47 tiimi on seebikarbi auto endale ehitanud, meie ka. Ja siis pühapäeval on see päev, kus see üritus toimub ja kõik need autod siis antakse hoogu ja mõnusalt veeretatakse Tallinna lauluväljaku siis mäest alla.
3: Ja no seal on takistusrada natuke võibolla raskem kui sirgjooneline. Seal on hüpped, seal on pöörded, seal on heinapallid, seal on vahtu mulli ilmselt. Ta on selline vimkaga ja no Euroopas seda on tehtud siin päris korralikult läbi aastate ja Eestis polegi kunagi toimunud.
2: Just aastal 2000 see Belgias see üritus alguse sai ja tegelikult on väga mitmes riigis see toimunud, aga tõesti Eestis esimest korda pühapäeval see toimub.
4: Ja mul on suur au, et meie My Hits tiimiga saame ka seal osaleda. Eile nägime siis esimest korda selle auto ka ära, mis mina nägin esimest korda selle auto ära ja istusin seal roolis ja ütleme niimoodi, et mina olen väga elevil sealt mäest alla nüüd sellega sõita. Mis saama hakkab? Võt, seda ma ei tea. Seda näeme pühapäeval juba kell 1 ja üritus on ju täiesti tasuta ka, et võite kõik vaatama tulla.
2: Just Nublu ja Maria Kallastu näiteks esinevad, nii et tuleb väga selline lõbus, väga amatöör, kaskatöörilik olemine seal lauluväljakul.
3: Kui me võidame, kas sa annad sinaga esined seal?
2: Ei, ma väga tahaks, aga ma kardan, et see, mitte et ma ei usu teisse, et ei võidaks, aga see, et mina seal esineda saaksin, see vist arvatavasti ei ole nagu hetkel minu bingokaardil.
3: Aga me kui sa ikkagi väga tahad, küll ma selle 20 sekundit sulle leian seal.
2: 20 sekundit peale.
3: Kuskilt tuleb alustada.
5: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suuressa. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Life is. This is my song. Where is my husband?
11: Let's go.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 8, on kolmapäev, mis tähendab ühte. See tähendab seda, et me hakkame toredat mängu mängima. Nimelt mina loen ette siis ühe ostutšeki, mis ma siis tegin täpsemalt 2. septembril. On see ost tehtud, see 2. september on väga oluline, kallid kolleegid.
2: Jätan meelde.
1: Jab. Ja teie pead ära arvama, mida ma tegin ja palju see ostukorv maksma läks. No nii, alustame nüüd. 2. september ja lõunapaiku on tehtud siis antud ost. Esimesena kohe tuleb siit Oreo küpsised. Siis on meil kanafile sink. Lõhefile.
2: Opadi, hakkab tulema.
1: Eelviimasena on majapidamispaber.
2: Okei.
1: Ja viimasena on pizzarestorante mozzarella. Ja see ongi kogu minu ostutšekk.
3: No minul on hind juba olemas iga
2: taas. Kas viimane asi oli nagu lihtsalt juust või see on see karbi pizza või?
1: Pizza restorante.
2: Ah, okei.
1: Okay. Mozzarella.
3: Okei, okay, hind muutub ja uus hind on olemas.
1: Ehk siis selline ostukorv tundub pealt näha üsna lihtne, on ju.
2: Kas see lõhefilee kohta on öeldud ka, et mis see grammi hulk on seal enam vähem, sest...
1: Ma võin sulle kogu see hinna öelda, mis siis ära kaalusin. 0,3, ehk siis 300 grammi.
2: Okei, see on hea teada, sest muidu võib 5 kiloga võtta, on ju.
1: Just. See on väga aus point siin praegu. No nii, sõbrad, mis me arvame, mis ma tegin tol päeval?
3: Ma ei tea, süüa tegid midagi lõhefilee. Ma millegi pärast mäletan, sa just nagu alles rääkisid midagi lõhefileest.
2: Aga... Eile alles rääkis.
3: Jah, aga mida me sellest rääkisime, võtta ei tea.
1: No nii.
3: No, ma ütlen kõigepealt ära, 11 eurot ja 25 senti on sinu ostukorv.
1: Olgu.
3: Ja kui on vähem, siis oli sul hea soodukas. Aga mis sa tegid, tead, ma jätan selle Andrile.
1: Õige.
3: Et ei saa kõik ise ka ära öelda.
2: No, ma arvan, et hind läks rohkem. Ma ise pakuks 15 eurot sinna kanti, võibolla isegi 15,65. No ilmselgelt, et sa sõid ühe selle pizza ära. Ja ma arvan, et võibolla õhtu söögiks selline lõhefilee ka veel. Ja kui ma tean, et sulle meeldib see nii-öelda leiva peal. Kanafilesing.
3: Kas mingi hommikusöögiga ei olnud seotud see lõhe või?
1: Lõhe on igatepidi väga hea.
3: On.
1: Aga mis siis tegelikult tol päeval juhtus? Mul ei olnud tol päeval väga hea päev üleüldse. Nii et see pizza oli just kostetud hetke emotsiooniga. Ei viitsi endale süüa teha. Suva ostan endale külmutatud pizza, mis ei olnud lõpkokkuvõttes nagu suurepärane valik. Ja see lõhe ja kanafilee oli ostetud sellepärast, et äkki mõhtul teen paremaid valikuid. Ei teinud. Ja küpsised sellepärast, et tahtsin midagi magusat.
3: Kanafilee oli iga seal või?
1: Kanafilee sink oli ka.
3: Okay, hind enam tõsta ei saa.
1: Ei saa. Aga hinnaks ütlen nii palju, et täpselt keskele 13 eurot ja 68 senti. Nii et tegelikult keskmine tee oli päris hea. Aga jah, selline tore ostutšekk mul siin 2. septembril oli. Järgmine kolmapäev kell 8 uued tšekid ja uued arvamised.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: I'm gonna wake up.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:13 ja eestlased on vahepeal jälle tublid olnud , nimelt Eesti noored , nimelt on välja tulnud PISA test ja ei ärge aega segi selle torniga , PISA torniga , see on midagi muud täiesti , aga 15-aastased noored siis eelmisel aastal tegid seda PISA testi , erinevad kategooriad olid seal loodusteadused , lugemine , matemaatika ja uus kategooria , mida varem olnud ei ole , oli arvutuslik probleemide lahendus
1: seda , mida mul ei ole
0: jah , sina , ma ei tea , kas Steven seda omal ajal tegid , ma mäletan , et mina olen seda kunagi seda PISA testi teinud kooli ajal .
1: Ma ei ole isegi kindel , mis asi see on , mul ei tule meelde praegu .
2: See on rahvusvaheline uuring , kus siis võetakse põhimõtteliselt 15-aastased ja hinnatakse nende oskuseid ja teadmisi , ongi nagu ütles Andri , siis lugemises , matemaatikas ja loodusteadustes
1: okay. .
2: põhimõtteliselt jah , uuring iga 3 aasta tagant tehakse .
1: mulle võib-olla vaadati otsa , et siin pole üldse mõtet hakata isegi proovima .
0: See oli kuidagi koolis juhuvalimiga ja oli ka see , et olen sellest aastast nagu ja nad ütles iga 3 aasta tagant seda umbes tehakse .
2: Nii et võib-olla sa lihtsalt ei jäänud sinna vahemikku tol hetkel on ju , nii ja nii , aga mis siis meile tulemused tõid ?
0: No tulemused on tegelikult tublid , kui me võtame riikide arvestuses , sest siin on ka mingid Hiina erakoolid ja asjad välja toodud , mis muidugi ilmselgelt olid seal kõige ees , aga riikide arvestuses on Jaapan number 1 , Lõuna-Korea number 2 ja Eesti siis 3. et väga-väga hea töö ja Eestis on siis niimoodi , et loodusteadused seal jäime teiseks , mis oli langenud ainuke , mis oli selgelt langenud , oli lugemisoskus meil , kui seal on graafikuid näha ka eelmiste aastatega , võrreldes , et noored vist loevad vähem .
2: Kusjuures see murekoht lugemisoskuste juures ei ole ainult Eestis , et see oli tõesti , toodi välja , et Euroopas üleüldse see lugemis jah , oskus ja ka see tahe ja huvi on tegelikult langenud ja aga mis mulle väga meeldis , oli see , et matemaatikas me saime keskmiselt ilusti 508 punkti umbes ja ikkagi Euroopas esimene koht , mis on nagu väga-väga-väga ilus tulemus , absoluutselt jah .
0: Euroopa mõttes ongi meil väga hästi , me olemegi siin eesrinnas , muidu mäletame kunagi Soomed ja asjad ka , aga õnneks , meie õnneks on muidugi Soome on natuke tagapool ja Leedu ja Läti ka , aga noh , siin täpselt seda nii-öelda ei ole rankingut välja öeldud , et mitmendaks nad jäid .
2: ja kõige positiivsem minu arust on see teadmine , et 83% Eesti õpilastest täitsa usub , et oma võimekust saab ikkagi õppimise ja pingutamisega arendada . Just see nimelt see teadmine , et on võimalik ikkagi areneda läbi õppimise . Et see on kõige ilusam minu arust .
0: Suured paid meie poolt kõigile , kes selle tublisti ära tegid , saame 3 aasta pärast uuesti vaadata .
3: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
4: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Hei , ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile . ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil . Kivikotti , Matu , me küll alles kohtusime , aga juba sa paned minu pärast ohtu oma elu ja jäsemed ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele , et ärgem oma tule liiga tehke . ja tüdrukud , ma tean , et rallisõitjad on kuum kaup , aga käed eemale . mina olin temaga juba enne Soapboxi .
6: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul .
7: esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule , kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee
8: sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti . Jakobs kohvijuba Kreema või Kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: What? Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.27 on saanud kell ja meil Steveniga on teile maru hea plaan varuks siin pühapäevasele päevale. Kui tahate terve perega sellist meelelahutuslikku, isegi mitte tervet päeva, vaid selline mõnus ühest kuueni üritus, mis oleks tasuta, kus on väga palju möllu ja väga palju nalja, siis mis meid ootab, Steven?
2: Tallinna lauluväljakul juba sellel pühapäeval on toimumas selline lahe asi nagu Red Bull Soapbox Race, mis on siis see Karbi
1: autode võistlus.
2: Ja see on siis juba 26 aastat käinud, aga esimest korda on ta Eestisse tulnud. Ma olen internetis kogu aeg neid viraalseid klippe näinud. Loodetavasti jõuame ka meie nüüd pühapäeval sinna viraalsetesse klippidesse. Aga mis seal siis toimub? 47 tiimi ehitasid endale seebikarbi auto, seal on ainult rool ja pidurid, ka mootorit, mitte midagi ei ole ja nüüd hakkad sealt mäest alla sõitma, on lahe takistusrada, on hüpped, on kurve, on heina, palle, mulle, no kõik, mis tahte saad ja eks pühapäeval näeme, kuidas ka meil läheb tegelikult.
1: Just täpselt, ma olen neid videoid vaadanud hästi palju, et Red Bulli see üritus väga palju on teistes riikides toimunud ja mõelnud tegelikult, et ma ei saa aru nagu, et millal see tuleb nagu meile kätte. Ja nüüd ongi pühapäeval tõesti lauluväljakul see võimalus ja kui pean kordama ühe korra veel üle, et tasuta, et sa ei pea mõtlema selle peale, et okei, tahaks terve perega tulla ja see on jälle mingi väljaminek, ei, tulge mõnusalt chillima sinna, Nublu, Maria Kallastu, kõik esinevad ja kohtunikud, näiteks eesotsas Kristel Aaslaiuga, on ka kõik väga lahedad.
2: Nii et tulge pühapäeval Tallinna lauluväljakule, kell üks hakkab juba pihta ja näeme seal.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.38 on saanud kell. Steven, kui sina olid väike poisiklutt, siis kelleks sina sa tahtsid saada?
2: Mina, mul oli kaks asja. Ma tean, see ühte ei usu, aga ma olen seda varem ka välja rääkinud, et ma tahtsin olla hommikuprogrammi saatejuht.
1: Ei tahtnud.
2: Täitsa tõsiselt. Mul oli 13 aastasena oma internetiraadio ja ma tegingi nagu Stuff Radio oli selle nimi, aga teine asja oli, ma tahtsin piloot ka olla. Mm. Kuna ma arvuti mängudes lendasin lennukiga ja siis mõtlesin, et päriselt oleks ka võibolla lahe.
1: Ma ei tea, kas seda tead. Aga Andril kukkus väiksena raadio pähe. Et see on ka natuke siuke nagu mingi ma ei tea, tuleviku ennustus, vaat, et maailm annab sulle nagu mingisuguseid selliseid märke, ma kukkutan tolle raadio pähe.
2: Huvitav, ma kukkusin lihtsalt pea peale, et mis see siis, et ma olen hästi maa lähedan äkki.
1: Ja te mõlemad olete siin. Sellest on suurim hea meel. Aga mina isiklikult, kui mina olin väike tüdruk, siis ma tahtsin saada väga politseinikuks. Ja ka tegelikult loomaarstiks. Aga loomaarst oli see, et ma sain teada, et see ainult kiisupoegade paitamine, vaid see on natuke rohkemat, on ju.
3: Praegu sa nagu oledki, et kui me mõtleme, et sa võtad need hoiukiisud, on ju, see pole päris loomaarst, aga lihtsalt midagi sarnast ja abipolitseinikuks oled sa tahtnud ka ju saada, nii et need lapsepõlve unistusi võibolla täitma.
1: Ja kus juures sellest ma tahtsingi rääkida, et hästi huvitaval kombel ma jäin neile sõbrannaga rääkima teemal, et kas tema on kuulnud sellisest olukorrast, et mingi lapsevanem tahaks enda unistusi siis täita niimoodi läbi siis lapse tegemiste. Mm-hmm. Et see on ka päris huvitav aspekt, et ma olen, kui ma Inglismaal elasin, siis oli väga kindlalt oli üks perekond, kellega ma hängisin. Mm-hmm. Ja seal oli see, et laps ei tahtnud mitte üldse klaverit mängida. Aga kuna ema tahtis, see rong oli temal läinud, kuigi ma vaidlesin vastu klaveriõpinguteks, ma arvan, pole kunagi liiga hilja. Küsimus on, mis tasemele tahad jõuda. Mm-hmm. Siis ta pani nagu last klaverit mängima.
2: Ja ma olen seda ise ka varem näinud enda sõprade pere, kui ma kasvasin üles, et lapsed siis teevad mingid süksed asju, mida ise võibolla nii väga ei taha teha, aga vanemad näevad, et kas on potentsiaali või lihtsalt ise oleks kunagi tahtnud.
1: Ja teeme issi hästi uhked, on ju.
3: See on keeruline teema selles suhtes, et kunagi ei tea, et kas laps lihtsalt praegu ei viitsi, on ju, või ta üldse tegelikult ei taha, sellepärast, et lõpuks käidki viies trennis, ma olen ka päris palju erinevates trennides käinud, nüüd küll mõtlen, et oleks võin korvpalli palju pikemad mängida.
1: Ja, aga see meissi nagu ütlesid sulle ka, et ei, Andre, ära tule ära, et mängi ikka kauem korvpalli.
3: Te ei mäleta, et oleks öelnud.
1: Okei, okay, eks siis see oli just kui tegelikult sinu soov, on
3: ju? Ja minu soov, aga no võt nüüd, kus võiks mängida.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Säästlikult kooli koos iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to.
0: This is my head.

0: morning.
1: 8:52 on saanud kell, tere hommikust. Kalifornias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitse tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
1: Aha.
2: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
1: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikeseloojangu poole ja okei.
3: Okay. Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda.
1: Mm-hmm.
3: Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant, siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi, aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas. Tundub, et temast ikkagi võiks saada
3: sinne
1: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas. Aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni. Nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
2: Võibolla juba filmiski.
3: Võibolla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka.
1: Ja, Hardesty.
3: Just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
2: Nolan hakkab seda tagurpidi tegema, et kõigepealt on lehm seal põllu peal ja siis ta läheb tagasi kaubikusse ja kaubik läheb kuugi ära, nii et palju keerulisemaks läheb.
3: See on Nolani taktika. Äge.
1: Ja kui kauboilt küsiti, et mis tunne oli siis politsel appi tõtata vastasta lihtsalt, et tema jaoks on see täiesti tavaline värk.
3: Ta läks veel kenamaks. Väga-väga lahe, nii et kui järgmine kord lehma maantel näete, siis ärge hakkake, kutsuge kohe mingisugune kena kauboi hobusel lassoga, kelle nimi võiks olla ka siuke J.R. või midagi eriti sellist julget, kes ütleb sulle, et see on tema jaoks üks tavaline tööpäev.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day. Tere hommikust, kell on saamas kohe 9.01 ja kontsertitel ikkagi asju juhtub ja teinekord lõbuseid asju, mis ka sotsiaalmeediasse jõuavad. Ja üks selline asi on juhtunud, nimelt siis Bad Bunny kontsertil üks rase naine käis ka vaatamas. Ta väga naudib Bad Bunny muusikat, ise tuttav taga ei ole, aga mida ta siis tegi? Ta oli üsna esireas ka seal, ikkagi sai nii-öelda väga lähedalt vaadata, umbes 5 meetrit oli Bad Bunnyga vahet siis. Aga ta kirjutas telefonis ühe kirja suure sellise fondiga ka ja kirja peal oli, et Benito, kas sa mäletad mind? Me kohtusime 9 kuud tagasi enda suur beebiköhte ees.
3: Kuidas panna artisti korraks lava peal mõtlema? No kõige peal, mis 9 kuud tagasi juhtus.
2: Reaalselt see video, kuidas Bad Bunny seda vaatas, ta läksid alguses, oli näha, et ta läks juhe täitsa kokku. Silmad läksid suureks ja selle ehmatuse nägu oli, aga siis mingi paari sekundi pärast sai ta aru, et noh, ikkagi nali, et ta seda inimest ei teadnud, aga lihtsalt see hirm ta näos.
4: Ja väga lahe selles mõttes, et siuke süütu pränk võiks öelda, no, see vimp. Yeah. Ma tahaks seda videot näha nüüd, seda Bad Bunny nägu, kuidas silmad suureks lähevad, aga väga vahva.
3: See natukene meenutab mul olukorda, kus sa tead, et sa ju, no, et sa ju tead, et see ei ole tõsi, noh, selles mõttes. Aga no oletame, et sõidad näiteks bussiga, sul on kõik ilusti pilet olemas, aktiveeritud, kõik on hästi, tuleb see kontrollör peale ja sul süda hakkab nagu puperdama, kuigi sa tead, et sa ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja ma arvan see Bad Bunnyl ka, et see, kui on selline silt, mis on lapse ootel naine, ja siis sa hakkad mõtlema, et oot, aga mis ma tegin 9 kuud tagasi?
2: No midagi sellist tal oligi, aga kui mina oleks see pileti kontroller, ma trolliks vahepeal inimesi. Oi, teil ei olegi sõiduõigust.
3: Nali!
2: Mis teil toimub? Ikkagi on kõik hästi. Nii et teinekord tuleb inimesi nööda, heas mõttes paanikas sajada, et pärast olukorra üle naerda.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: music.
1: On the radio.
0: This is my hit.
2: 9.13 on saanud kell, tere hommikust kõigile. Nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on sõike tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
3: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
4: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in one, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti.
2: Meeste see 10 osa
4: ühes. See peseb juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
2: Aga ei ole mingi triietuseset, mingi nokamüts või päikiseprillid või käekell või mis iganes?
4: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada, kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
2: No näed.
3: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainult ongi mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
2: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikiseprillid. Et kui päikiseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Võt, see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud, et siis on nagu endal siuke tunne, et midagi jäi tegemata.
3: Tead, sellega ma nüüd suudan samastuda küll. Mm-hmm. Mul on ka ikkagi see, et kodust välja ei lähe, kui parfüümi pole pannud. Et, mitte, et kohe haiseks, aga selline tunne, et nüüd kui ma ei pannud, siis äkki kuskile midagi
2: ka
3: haisema.
2: Ja. On toodud ka välja väga vahvalt näiteks ongi käekell, mitte spordikell, vaid just nimelt käekell. Et kui seda nagu randmel ei ole, siis vaatad kelle niimoodi, et tühja nagu rannet ei saagi aru. Nagu,
3: mul on kuidagi keeruline, mul on käekell hommiku panen peale, siis ma tulen tööle, siis ma panen ta laua peale ja kui ma olen arvutis, siis ma panen jälle laua peale, et ma võtan ta kogu aeg ära ja mul on kuidagi nagu ebamugav.
4: Sul on nagu kaasaskantav telefon, mida sa ei taha nagu kaasaskanda. Sa jõuad kuhugi paneta ära ja siis kaob tihti ära ka või? Siis ma mäletan, sul just eelmedal oli kadunud see kell siin.
3: Ei tea, ei mäleta küll, et oks kadunud on. Kas sina võtsid?
4: Ei, läheme edasi.
2: Ja mis on viimasena, ütlen seda, et üks mees on vastanud ka. Üks mees on öelnud, et kui ta pükstel ei ole taskuid, et siis on siuke, et mida ma nende kätega peal hakkan, no kuhu ma panen. Et see on päris lahe vastus. Mm-hmm. Et täna võite vaadata korraks, mis teil on randmetel seljas, mis iganes näo ees. Et kas on midagi sellist, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu?
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Persoonilugude sari Öökülaline.
11: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

0: aasta läks ja võin öelda, et 9 tuntud artistiga seotud firmad tegid kokku üle 2,1 miljoni euro käivet.
1: No sealt pole mitte miski mulle anda 5000 eurot, mis mul umbes vaja on. Nii et mõelgem selle peale.
0: Ütlen siit, et kõige rohkem raha liikus Terminaatori firmas, mille käive oli üle 522 000 wow. euro.
2: Yeah.
3: Nii palju ikkagi. Mm.
1: No kas te muidu vaatate ka, mis nad suvel korraldasid või?
0: No ikka täiel tuuril.
1: Ma konkreetselt mõtlesin mingi hetk, et kuidas see Jaagup ikka veel püsti seisab ja kuidas ta hääl kannab, et kuidas see võimalik on. Mm-hmm. Nad panid ühes päevas, ma siuke tunne, et ühel päeval olid Lõuna-Eestis ja samal päeval, paar tundi hiljem, olid kuskil Telliskivis või no mis iganes.
0: Tead, ma arvan, et neil on kloonid. Nad ei jõua igale poole minna ise, siis neil on lihtsalt paar klooni, kes käib üle Eesti ja ajavad kõik koos siis selle raha korralikult kokku.
3: Ma tein kiire arvutusega, 41 000 iga kuuba tuleb siis teenida, siis saab selle summa aasta lõpuks kokku, nii et on nad väga viljakad olnud.
0: Aga suurima kasumi pani taskusse Hendrik Salleri ettevõtte ja puhas kasum oli üle 30 000 euro, et see ei ole siis nüüd käive, vaid puhtalt kasum.
3: Aga mida me paneme tähele, et ikkagi sellised vanemad bändid on praegu on siin ikkagi Terminaator ja Hendrik Saller, need on juba olnud siin 20 plus aastat.
1: No kui sa oled 30 aastat olnud areenil, siis täiesti tegelikult ju arusaadav ja väga hea, et lõpuks oled kohas oma bändiga, kus sa saadki teenida. Nii et äge.
0: Aga toome ühe noore poisi ka siia, et kõige võimsama hüppe tegi tegelikult aga Sam, tema firma käive kasvas aastaga rohkem kui 3 korda ja puhas kasum ulatus ligi 116 000 euroni, nii et väga lähedal Salleri ettevõttele.
1: Sam, kuule, kuulsid, et mul on vaja õppelaenu maksta, no see 5000, no palun.
0: Kõigil jällegi nii hästi ei läinud, Aalika ettevõtte jäi näiteks 790 euroga miinusesse, küll käive oli suur, aga kasumit ta ei teeninud.
3: See on selline petlik, olles ise ka ettevõtja, see on väga petlik, et mõnikord on suuremad mingid kulud liigutad, võibolla ettevõtte kontol on ikkagi rohkem raha, nii et ma ütleks, et see on väga petlik.
0: Tommy Cashi, Tanel Padari ja Gerdo Möldri tulemusi veel ei tea, nende majandusaasta aruanded on veel tegemata, aga kui need teada kunagi saame, siis piilume ka nende rahakotti.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi. Wake up,

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja sukeldume Redditisse ja järjekordne teema. Mis oli hobi, mida sa siis alguses vihkasid, aga pärast hakkasid seda väga armastama ja esimene vastus, mis siin välja toodud on väga üllatav, on linnuvaatlus. Üks meesterahvas rääkis, kuidas tema sõber siis no, trikitas teda, et saada linnuvaatlusele teda ja hakkaski meeldima.
2: Ma ei ole ise kunagi mõelnud linnuvaatluse peale, ma olen nendes tornides käinud, kus see linnuvaatlus tehakse, aga võibolla see tuleb ka mulle vanusega lõpuks peale, et neid linde vaatama hakata.
3: See vist käib natukene kaasa sellega, et kui sul on seda mingi oma koduveranda võibolla, väike kiiktool, väike binoklid ja siis sa hakkad jälgima.
2: Ma olen kannatamatu ka natukene, nii et ma arvan, et kui ma ei näeks erinevaid linde iga minuti tagant, siis mul on tunne, et mingi stimulatsioon on puudu.
1: Mine sinna vana linna, seal on need igasugused kajakad ja seal neid sa näed iga sekundi tagant, aga aiandus on teine asi, mis välja toodud on, üks meesterahvas räägibki, et alguses arvas, see on no, jube igav, kes seda viitsib teha, hakkas tegema ja nüüd põhimõtteliselt mõtleb, et kuidas saab tööd koju minna, et saaks taimede eest hoolitseda.
2: See on väga lahe. Ma olen kunagi chillisi kasvatanud ja need olid päris terve suvi kasvatasin. Lõpuks sain seda veel teha mingiks kastmeks ka ja päris vahva oli.
3: Ma tahan näha, et minust saab mingi taimetädi. Ma ükskord kaktus suri ka ära minu kodus, nii et võib olla kunagi.
1: Ja kolmas vastus on välja toodud selline soolo matkamine, et üksinda käid matkamas ja pidi alguses kartis ka inimene, et võibolla on nagu igav ja pole talla, aga proovis ära ja nüüd meeldib.
2: Kõik, mis ma siit hetkel kuulen, on hästi sellised, ma ei taha võibolla öelda, rahulikud, aga võibolla mediteerivad tegevused natukene. Taiandus on siuke rahulik, linnuvaatlus on rahulik, käid üksinda matkamis, saad ise endaga olla.
3: Matkamine ei pruugi rahulik olla. Näed karu, paned plehku otsa loomulikult.
1: Aga veel on välja toodud kudumine, et alguses tundus ka, et hakkas naljaviluks tegema inimene ja naljas sai päris tõsine hobi, nii et vaatad telekat, kood ja nii edasi teistel hetkedel.
3: Ja vaata need, kes oskavad hästi kududa, nemad ju enam isegi peab vaatama just kui kudumisvardaid ja mis tööd need käed teevad nii automaatselt, et vaatadki seriaali ja samal ajal käed töötavad on ju.
2: Meie koolis pidime proovima ka, kutid pidid siis kuu aega tegema ka mingi kudumisasju ja neid kokandust ei tulnud üldse välja, minule ei sobi see.
1: No tasub uuesti üles, Steven, võtta, võibolla hakkab meeldima, algus vihkad, aga pärast armastad.
0: Eesti Loto uudised.
4: Kõigepealt teeme juttu möödunud nädala võitudest. Bingo täismäng tõi seekord 10.396 eurot. Võitjaks osutus 40. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Võruma toidukeskusest. Ka Eurojackpot tõi reedel suurema võidu. 60. meesterahvas võitis 8.130 eurot. Seda Eurojackpoti 4+2 võidutasandiga ning tema ostis enda pileti internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Bingolotto jackpot tänasel loosimisel on 330 000 eurot. Vikinglotto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud, seega on täna mängus juba ligi 16 miljonit eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Ja veel üks vihje kraape lottomängijatele. Lototroni piletid on müügil veel viimaseid nädalaid ja kõik kolm 25 000 eurost peavõitu on endiselt sees. Edu kõikidele mängijatele!
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jää. Salat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Oh, hey!
10: wake up, wake up. You need to wake up. This is my morning on my head.
11: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere ilusat hilishommikut kõigile, 9.49 on saanud kell. Meie oleme siin alates kella 6 juba olnud põnevatel teemadel rääkinud ja nüüd on aeg panna tänaseks pillid kotti. Niimoodi me siin askeldanud oleme ja näiteks rääkisime PISA testi tulemustest.
2: Ja.
1: Väga uhke tunne on olla eestlane, ütleme niimoodi.
2: Sest et matemaatikas olime vist esimesel kohal Euroopas, ei midagi sellist
1: ja,
2: oli
1: ja,
2: küll.
1: Ja loodusteadused teisel ja. Kohal näiteks.
2: Väga hästi, tubli tulemus.
1: Ja kõige suurem selline kuidagi armas teadmine oli see, et 80 oli vist 5% Eesti noortest leiab, et läbi õppimise ikkagi see tuhin jääb ja see uudishimu on ikkagi kõige olulisem, mis ja. On väga tore.
2: Eks meil see haridustase on tegelikult Eestis on väga tugev. Tean ka, et nii juuramaailmas ülikoolid on ka väga, väga heal tasemel nii ikkagi tunnustatud üle maailma.
1: Ja rääkisime ka näiteks sellest, et mis on midagi sinu elus, ilma milleta sa tunned ennast kuidagi võibolla paljane või alasti. No näiteks toodi välja, et kui käekella pole randmeel, et siis on veider olla. Või kui parfüümi hommikul peale ei pane, et siis tunned, et on midagi puudu jäänud.
2: Ja Andri, mis sul oli? Ma ei mäleta.
3: No, me rääkisime just asjadest, mis alguses võibolla hobid, mida vihkad, aga pärast ikkagi armastad, olgu see aiandus või kudumine näiteks.
1: Nii et teemasid küll veel ja otse loomulikult me jätkame samal toredal lainel ka homme ja ka üle homme, eks siis kenasti esmapäevast reedeni me siin hommikult oleme. Mis meil täna plaanis on?
2: Vaatan, et päikest ei ole veel välja tulnud, aga võibolla Jane toob selle päikes ikkagi meil välja, et sa oled sinna kuidagi hõisanud välja tavaliselt eetri lõpus ja siis on ilm paremaks läinud, nii et äkki teed ka ühe hõiske veel.
1: No ma võin hõisata küll, aga ma võin täna olla ka maru nagu faktipõhine, kui soovite. Ja nimelt täna on siis ikkagi kuni 20 graadi sooja ja on siuke vahelduva pilvisusega ilm. Et ma küll ei taha nagu vale lootust teile anda.
3: Nii et päikeste pilve korda mööda vaheldumisi. Ma arvan, et praegu ongi hea aeg selliseid mõtteid seada, et sügis pole veel käes, suvi pole veel päris läbi, aga ei oska nagu eluga ka midagi teha. Inimestel on töörütmid juba peal, et nüüd tulebki leida neid ilusaid hetki.
1: Just ja mina sooviksin, et palun sooviksite mulle palju edu, sest et täna mul magistritöö juhendajaga kokku saamine. Natukene pelgan, aga kõik läheb hästi, ma loodan.
2: Palju edu!
1: Oi, kas te harjutasite kuskil koos?
3: Me käisime vetsus enne harjutamas.
1: Miks just vetsus?
3: Miks mitte?
2: See on hea kaja.
3: Ja siin on naised, ei saa meeste vetsu ka.
1: Ja õigus, hea akustika ja tõesti me sinna meeste vetsu tõesti ei tule naistena.
2: No mina loodan, et ma ei saanud parkimistraffi täna ja see siis mu päev on korras.
1: Nii et ütleme sulle ka, Andri, ka palju edu.
2: Edu.
1: Andri, me ka harjutasime.
3: Mul ma ei saanud üksin korraks midagi aru.
2: Okei, no jah, saame aru, kes siin seal on.
1: Aga ilusat päeva teile jätku, head kuulajad, ja homme hommikul kell 6 kohtume. Tšau!
2: Tšau!
0: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumin K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.

0: on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Tere, 2 šokolaadijäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsjad tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib. Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
1: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikseloojangu poole. Okay.
3: Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda. Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant. Siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi. Aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas. Tundub, et temast ikkagi võiks saada
3: sinne
1: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas. Aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni. Nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
2: Võibolla juba filmiski.
3: Võibolla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka.
1: Ja, Hardesty.
3: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
7: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis oled mingi piiluja või?
7: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Jaja, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
15: Ma

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

käsi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Siis tuibkis leidis omad.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Et nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on siuke tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
3: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
4: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
2: Meeste see 10 osa
4: ühes. See peseb juukseid ka veel, jah. See on šampoon kõik asjad.
2: Aga ei ole mingi triietuseset, mingi nokkamüts või päikeseprillid või käekell või mis iganes?
4: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada. Kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
2: No näed.
3: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainult ongi mis telefon. Vist on olla nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
2: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
15: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtimas

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
3: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
5: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Persoonilugude sari Öökülaline.
10: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsjad tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
3: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
2: Aha.
3: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikeseloojangusse.
2: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikeseloojangu poole. Okei.
4: Okay. Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda.
2: Mm-hmm.
4: Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant. Siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi. Aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
2: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas. Tundub, et temast ikkagi võiks saada
4: sinne
2: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas. Aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsuti appi päris kauboi J.R. Hardesti, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni. Nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
4: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaal see filmi algus oleks.
3: Võib-olla juba filmiski.
4: Võib-olla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka.
2: Jaa, Hardesti.
4: Nii, võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
13: My head. Number one hit music station in Estonia.

täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Mis siin nüüd toimub? Ei sina seal. Mida sa keset tööd puu osas teed?
4: Oh, politsei härra. Ma ehitan vaatlusplatvormi.
3: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
4: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
3: Mis sa oled mingi piiluja või?
4: Ei ole. Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
3: Haha, hea mõte. Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
3: Ja, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
8: Persoonilugude sari Öökülaline.
9: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2. Let's go!
10: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
2: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
3: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvastik.
1: Meeste see 10
3: osa ühes. See peseb mu juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
1: Aga ei ole mingit riietuseset, mingi nokkamüts või päikiseprillid või käekel või mis iganes?
3: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada, kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
1: No näed.
2: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainuke ongi mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, täna peal on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
1: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikiseprillid. Et kui päikiseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Kanal 2 esitleb.
14: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
15: Ja tere hommikust.
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäkaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. CZ Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel czstreet.ee. Tants muudab elu.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsja tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
3: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
2: Aha.
3: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
2: Et sa võtta piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikseloojangu poole. Okei.
4: Okay. Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda. Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant, siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi, aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
2: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas, tundub, et temast ikkagi võiks saada kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas, aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni, nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
4: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
3: Võibolla juba filmiski.
4: Võibolla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka,
2: ja Hardesty.
4: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
13: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
14: Number one hit music station in Estonia. My hero.

0: music station.
1: You know the one.
2: My head.
3: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
4: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulub alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
7: Täna reporteris.
8: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
2: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
3: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, ei. Et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
1: Meeste see 10
3: osa ühes. See peseb juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
1: Aga ei ole mingit riietuses, et mingi nokamüts või päikese prillid või käekell või mis iganes?
3: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada. Kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
1: No näed.
2: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainult ongi, mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
1: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
13: We are Huntrix.
14: This is my head.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Tere! 2 šokolaadijäätist.
3: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
4: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsja tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
1: Aha.
2: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
1: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikseloojangu poole. Okei.
3: Okay. Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda.
1: Mm-hmm.
3: Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant. Siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi. Aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas. Tundub, et temast ikkagi võiks saada kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas. Aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni. Nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaal see filmi algus oleks.
2: Võib-olla juba filmiski.
3: Võib-olla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka.
1: Jaa, Hardesty.
3: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.

säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . osta ka jysk.ee . maitsev , mahlane ja vürtsikas . see on Hesburgeri kanakebaabi burger . sel kuul

0: 4 eurot ja 90 senti. Pitaleib, kanakebab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste Öö Festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Let's go!
8: This is my hits.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Et nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
2: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
3: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
1: Meeste see 10
3: osa ühest. See peseb mu juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
1: Aga ei ole mingi triietuses, et mingi nokkamüts või päikeseprillid või käekel või mis iganes?
3: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada, kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
1: No näed.
2: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainuke ongi mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
1: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
6: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatformi.
5: Vaatlusplatformi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
6: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
5: Mis oled mingi piiluja või?
6: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
5: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
5: Jaja, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
8: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Majuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
15: Täna Kanal 2 õhtusaates.
16: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: number one hit music station in Estonia.
1: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsjad tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
1: Aha.
2: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
1: Et sa võtta piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikseloojangu poole. Okei.
3: Okay. Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda.
1: Mm-hmm.
3: Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant. Siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi. Aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas. Tundub, et temast ikkagi võiks saada
3: sinne
1: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas. Aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesti, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni. Nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaal see filmi algus oleks olnud.
2: Võib-olla juba filmiski.
3: Võib-olla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka.
1: Jaa, Hardesti.
3: Nii, võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Sajab ka vihma ning sooja on kuni 19 graadi.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Palun vaikust! Võtte!
10: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
13: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Persoonilugude sari Öökülaline.
4: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
2: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
3: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, ei. Et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
1: Meeste see 10
3: osa ühes. See peseb juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
1: Aga ei ole mingit riietuses, et mingi nokamüts või päikeseprillid või käekell või mis iganes?
3: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada. Kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljastunne.
1: No näed.
2: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainuke ongi, mis telefon. Vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
1: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Vot see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Sajab ka vihma ning sooja on kuni 19 graadi.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa. Nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsjad tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
2: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib.
1: Aha.
2: Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikseloojangusse.
1: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikseloojangu poole. Okei.
3: Okay. Mina, mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda. Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant, siis palun tohage mängu üks väga kena vuntsidega kauboi, aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
1: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas, tundub, et temast ikkagi võiks saada sinna kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas, aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesti, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni, nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
3: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
2: Võib-olla juba filmiski.
3: Võib-olla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka,
1: ja Hardesti.
3: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Sajab ka vihma ning sooja on kuni 19 graadi. Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat.

Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

0: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Sajab ka vihma ning sooja on kuni 19 kraadi.
1: Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: hits all night. My hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul

tagasi kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: hits .
1: Jõin otse pakist piima ,
2: otse pakist ,
1: tõin ketsidega tuppa liiva ,
2: täpselt nii ,
1: teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia . Tulin su ranna peale merd mööda , nägin su Bolti kaasas venda mööda , kui teil töötab , siis piirdume keskööga või talle töö , nii et teeks tits end kööga . Sest iga pidu saab ükskord läbi , looba looba olen viibuga šägi , lasin otse su südamest läbi , tuleb peale see piir .

prefiga.